0: представлю 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj

0: plačam jaz.
1: Okna in vrata AJM.
2: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
1: In cene dostopne.
2: Ker strokovno svetujejo.
1: In poskrbijo za montažo.
2: AJM. Okna, vrata in senčila.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani je zastoj ponekod po državi, pa megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. Sprva bo jasno in ponekod po nižinah megleno, čez dan pa bo dokaj sončno z nekaj oblaki. Popoldne bo predvsem na zahodu nastala kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature od 24 do 27 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pobudniki referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani imajo še danes čas, da zberejo najmanj 11.500 podpisov. Do včeraj popoldne so jih našteli približno 10.500. Po včerajšnji uspešni akciji zbiranja pa so optimistični, da jim bo danes uspelo zbrati še preostanek, sporočajo iz civilne inicijative za Ljubljano. Do pobude prihaja potem, ko so ljubljanski mestni svetniki marca razširili območja plačljivega parkiranja v mestnih soseskah. Ameriška vojska je znova napadla Iran, tokrat blizu Hormuške ožine, in sicer lokacijo, ki naj bi predstavljala grožnjo za ameriške sile in trgovski promet. Ob tem pa naj bi tudi sestrelili 4 iranske drone. Nogometaši Crystal Palace

0: potovanju v gibanju. Hervis.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbilja Rio 2026, ki bo 5. junija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran Rudan in Design.
4: Mame bom, bomo tri.

0: je Radio Frajer.
1: Dobro jutro, dragi frajeri. Evo, na Radio Frajer ste skupaj z Lucy, Tejo in Ivanom.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Ja, tako zaenkrat smo še punce same, ampak malo vam obljubljamo samo dobro družbo. K nam prideta v goste dve četrtini fehtarjev.
3: Ja, da, pa ena polovica, ne?
2: Ja, ampak takrat... Samo in Matic prideta.
3: Samo in Matic.
2: Ja, Lucija, do takrat pa?
3: Sama dobra slovenska glasba. Tako. In začnemo.

0: informacije.
1: Na štajerski autocesti je zastoj med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Ponekod po državi pa megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. Sprva bo jasno in ponekod po nižinah megleno, čez dan pa sončno z nekaj oblaki. Popoldne bo predvsem na zahodu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Temperature danes od 24 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovenijo sta včeraj popoldne prešla dva nevihtna pasova. Močan veter je ponekod odkrival strehe in podiral drevesa in električne drogove. Ponekod je padala tudi toča debela kot oreh. Udar strele pa je zanetil dva požara. Posledice je pomagalo prebivalcem po Sloveniji odpravljati 17 gasilskih enot. Najhuje je bilo na Štajerskem, severno in vzhodno od Maribora. V programu Veriga dobrih ljudi ob današnjem mednarodnem dnevu menstrualne higiene opozarjajo, da je menstrualna revščina v Sloveniji resen in neviden problem, ki posega v dostojanstvo žensk. V raziskavi na Zvezi Anite Ogulin so ugotovili, da si skoraj 4/5 deklet in žensk v programu kdaj ni moglo privoščiti menstrualnih pripomočkov. Košarkarice Devite Olimpije pa so dobili prvo tekmo finala lige OTP banke. V Novem mestu so bili po dveh podaljških boljši od Krke z 90-89. Drugi dvoboj v seriji na tri zmage bo v soboto v Stožicah.
0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivana.

0: Radio Frajer.
1: Dobro jutro, frajeri in frajerke. Na tale četrtek vam družbo delamo vse tri frajerke in dva fehtarja.
2: Ja.
1: Samo in Matic sta z nami. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Ej, tle se še prav pozna, da sta mečkan zaspana, ja. Ne, sta mečkan rabla, da sta se prebudila.
4: Ja. Za nas glasbenike je to precej zgodna ura, ampak lej, ker je treba, ker se more, ni težko.
1: O,
3: 12. ure smo mi zaspani, tako
2: da. Fanta, vsa Slovenija pa že govori, oziroma poje pesmi iz vašega novega albuma, tudi me, z naslovom Strici so mi povedali. Zdaj pa v bistvu glavno vprašanje. Čigavemu stricu se je toliko dogajal v mladosti in
1: ja.
2: Odkje izvira torej ideja za točno tak naslov?
1: Kar samo, pogumno.
4: V mladosti. Jaz mislim, da je bil vsak od nas svoj hud mali barabin. Zdaj, je bil največji, težko rečem, čeprav, če bi jaz zdaj mogel ugibati, ker mi se ne lih čist od malih nog poznamo, ampak če jaz ugibam, bi rekel, da ker tale gospod za mene Matic, prvi komad albuma, ne, ima v bistvu svoj, kjer se tudi on pokaže prvič kot vokalist. Naslov je Mali barabin. Ne.
1: Ja,
4: je,
1: o tem bomo še kaj povedali, ampak
3: daj,
1: odkje pa...
3: Daj, ne govor, ker če pogledaš Kovača v ksiht, pa veš, da je zmoral, če doma pol veš.
1: Moravče. Sej ne, da imamo radi Domna, ne, ampak Domen je z Krtine. Dej, bodmo natančni. To še občina ni.
3: Okay, ampak dolina se tam začne reči tako. No.
2: Ja, Matica zdaj nekaj ven vleče. Drugač pa v novem albumu je 14 skladb, ne, eno od teh je tudi priredba z Luko Seškom, ne, Tenis je whisky, ostale pesme so pa tako pač izpovedne. Ne. Bi rekla, da večino teh zgodic je verjetno tudi resničnih. Ne.
1: Koliko je že samo omenil.
2: Ja, in me smo nekako tako predvidevali. Barabin, Matičeva, se pravi.
1: In to nam je samo lihkar potrdil.
2: Lihkar povedal, ne. Tako da si kljukamo tole, pol putka brez občutka mogoče odblaža, pa pravimo, je kaj resnica v tem?
4: V bistvu si je on napisal ta komad direktno po svoji zgodbi.
1: Kdaj? On je zaključil srednjo šolo 2005.
3: Ne, ugotovo je, da se je zmotil za en leto komadu.
1: Res?
2: Oh, wow.
3: Ja, zanč mi je nekaj razlagal, veš, da sem po mojem računu, da se za en leto
1: Babar, ampak sej 2005 se bolj sliš.
3: To je v bistvu zgodba njegove cele srednje šole, ker on je delal strojno v Škofji Loki, zraven je bila pa gimnazija in je bil to večni boj, dokler se je ten izpoznal svoje Polanke in pol je rešil te svoje zagate.
1: Kaj pa Domen pa samo?
3: Komadi pa to?
2: Ja. Ja. No, dejmo.
1: Sej ne, da mu tlele, da ga tlele, prav pred celo Slovenijo mu težimo, ajde samo.
4: Direktne moje zgodbe lih ni notera, ne, ampak ne vem, kot izvajalec se itak moraš z vsako, ki jo izvajaš, z vsako od teh poistovetati, če hočeš to tako izvesti, pa čutno narediti, kje treba. No.
2: Se pravi, kar mešanca vseh skupaj, a ne?
3: Ne, on je avtor komada Vahterjeva hči. In najprej bi en drug besedil, pa smo ga pa spremenili, ampak je rekel, da ne ostane saj ta huk v refrenu Aljo bom ali jo ne bom, tako da se 39 let to sprašuje.
2: No, pa smo zvedeli.
1: Evo, za Domna pa še nismo zvedeli. Še zadnje vprašanje je za Domna, kateri njegov komad po njegovi zgodbi.
3: Se veš, barabina si deliva, to sem že prej povedal, že nemo pripadlo, na drug stran je mlaje pa njegov.
5: Domna
3: se vidi, da je zrasel z mladimi ljanci, to njega zaznamovali.

0: ki jih ne preskočiš. Muska, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Oviran promet je na glavni cesti Arja vas Velenje pri Vinski gori zaradi nesreče. Na štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih ter pred Postojno proti Kopru. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom ter na mestnih obvoznicah. Ponekod po državi pa megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. Dokaj sončno bo, na zahodu bo popoldne kakšna ploha ali nevihta, jutri pa bo jasno.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Koalicija stran od oči javnosti usklajuje kadrovski razrez nove vlade. Kdaj je listo kandidatov pričakovati v državnem zboru, ne razkrivajo. Zatrjujejo pa, da se v pogovorih ne zatika. Prvak NSI Jernej Vrtovec je ob tem spomnil tudi na napoved mandatarja Janeza Janše o vladni ekipi v 14 dneh. Vpis na srednje šole bo v prihodnjem šolskem letu omejen na 65 slovenskih šolah. Največ mladih se je prijavilo v programe srednjega strokovnega izobraževanja ter gimnazijske programe. Stanje letošnjih prijavljenih pa bistveno ne odstopa od dosedanjih let. Izrazito je tudi letos zanimanje za programa ekonomski in gradbeni tehnik. Veliko zanimanja je, tako kot vsako leto, na programih predšolska vzgoja, zdravstvena nega, elektrotehnik, kozmetični tehnik in drugih. Manj zanimanja pa je za okolje in živilstvo. Med srednjimi poklicnimi programi tudi letos še posebej izstopa zanimanje za programe frizer in avtoserviser. Francijo pa pretresa škandal zaradi zlorabe otrok, ki so jih zagrešili pomočniki vzgojiteljev. Prišlo naj bi celo do posilstev otrok starih 3 in 4 leta. Preiskave potekajo v kar 100 pariških ustanovah, kjer so animatorji obtoženi neprimernega vedenja ali nasilja. V Franciji animatorji za otroke skrbijo med kosilom, odmori in popoldanskimi dejavnostmi.
4: John Deere, SIP, Bobcat, Palms in drugi.

0: imamo spektakl.
1: Pridružite se podjetju Megatrade in društvu podeželske mladine Spodnje Podravje ter si oglejte sodobno mehanizacijo v akciji.
0: V soboto, 30. maja ob 18. nasproti zbirnega centra Rače.
2: Iščeš številka ena darilo na svetu?
3: Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic,
2: ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in blagovnimi znamkami.
3: Kot Zalando, Merkur, S. Oliver, Intersport, Ikea in druge.
2: Superkart.si.
4: Gasilke in gasilci, PGD Ivančna Gorica vas vabijo na veselico, ki bo v soboto 30. maja.

0: Dani v gibanju, Hervis.
1: PGD Boštanj vabi na veliko gasilsko veselico to soboto ob 20. pod lipami pri gasilskem domu z ansamblom Pik iz Šentjurja. Za hrano in pijačo ter bogat srečelov bodo poskrbeli boštanski gasilci. Vabljeni v Boštanj.
2: Za dobro pijačo na veselici bo poskrbel Cviček Kleti Krško. Edini pravi. Minister za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.

0: danes. Wow, Big Bang.
1: Vabljeni na gasilsko veselico ob 105. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Log, ki bo v soboto 30. maja s pričetkom ob 20. uri v športnem parku na Logu pri Bresovici. Nastopajo ansambl Škof in predskupina The Bunkers. Se vidimo!
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dober dan, dragi frajer in pa frajerke. No, danes, frajerke, nismo same, ker imamo v studiju eno tako fehtarsko družbo, ne? Z nami sta Samo in Matic iz skupine Fehtar. En aplavz, prosim.
3: Dobro jutro, fantje.
4: Živjo.
3: In prej smo se pogovarjali o njihovem novem albumu, torej strici so mi povedali. In od kje je prišel naslov, smo v bistvu čist pozabili povedati. A je tako, Matic?
4: Se bom potrudil, da bom čim hitrejši.
3: Ajde, da
4: se 14 novih pesmi, 14 zgodb, se pravi v tekstu. Ampak če poslušate komade, so tudi v glasbi zelo različni komadi.
3: Ja.
4: In smo rekli, ok, vsak komad zase je ena zgodba. In potem smo raziskovali naprej. Nam je zelo vzor v enih stvarih skupina Pop Design, v tistih 80-ih, 90-ih, ko so bili na vrhuncu.
3: Dobro.
4: In oni so dali 88-ga leta ven album z naslovom Slava Vojvodine Kranjske po Janezu Vajkardu Valvazorju. In smo rekli, da je še kakšen del tak literaren slovenski, ki bi bil lahko kot naslov. In pa smo se spomnili na Miška Takranca in smo vzeli strici, so mi povedali.
3: Jaz sem pa sam mislila, da ste res mi cool strice.
5: Ja, jaz sem pa mislila, da zihar so v gostilni pil.
4: Ne, se to je pa pol še druga stvar, da v bistvu večerih na Gorenjskem, ko so dolge zime, ne, pa pač dolgi večeri, ko greš v gostilno, slišaš razne zgodbe, eni ga malo biksajo, eni pijajo, eni pojajo, eni se ljubijo na šverc in z tega lahko nadiš ogromno komadu.
3: Ljubijo na šverc.
5: Ja.
3: Kaj to pomeni, Matic?
5: Lepo je povedal, no. Zapakiral je.
3: No, mi se pa ne bomo ljubili na šverc, mi pa bomo poslušali še eno iz novega albuma od Fehtarjev, Sladka kot bombon.

0: informacije.
1: Oviran promet je na glavni cesti Arja vas Velenje pri Vinski gori. Zaradi nesreče na Štajerski autocesti je zastoj med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Zastoj je na Primorski autocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih ter pred Postojno proti Kopru. Na Gorenski autocesti je zastoj med Vodicami in Brodom v smeri Ljubljane. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom ter na mestnih obvoznicah. Dokaj sončno bo, na zahodu bo popoldne kakšna ploha ali nevihta, jutri pa bo jasno.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Gradnja dveh novih sežigalnic v državi, v Ljubljani in Mariboru, rešuje problem ravnanja z odpadki v več kot 200 slovenskih občinah. Tako so na posvetu v Kinu Šiška poudarili zagovorniki postavitve tovrstnih objektov. Kot so opozorili, mora Slovenija sama poskrbeti za del odpadkov, ki ga ni mogoče reciklirati in vključiti v energetske sisteme. Predstavniki okoljske in zdravstvene stroke pa na drugi strani opozarjajo predvsem na škodljive posledice za zdravje ljudi. Predstavniki civilne družbe in strokovne javnosti pa so že pred posvetom opozorili na ekonomsko, zdravstveno, okoljsko in podnebno škodo, ki bi jo prinesla napovedana gradnja novih sežigalnic. 11. junija se bo v ZDA, Kanadi in Mehiki začelo svetovno nogometno prvenstvo. V ZDA pa sta pravosodni ministrici dveh zveznih držav napovedali preiskavo FIFA zaradi visokih cen vstopnic za tekme in prevozov do stadiona MetLife v New Yorku. Tam bo 8 tekem, tudi finalna. Običajno avtobus do stadiona stane $13, zdaj bodo računali 100. Prav toliko bo stajala parkirnina. Še večji problem pa so vstopnice. Te so bile najprej v prodaji za $200, zdaj stanejo že $4,000. Za lokalno prebivalstvo zato oblasti zdaj organizirajo žrebanje vstopnic, kjer jih bo mogoče kupiti po $60.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro vsem skupaj. Na Frajerju ste in z vami, z nami smo vse tri frajerke ter dva pehtarja. Matic in Samo sta v naši družbi.
3: Dobro jutro. Fanta, kako se je počutil v naši družbi?
4: Jaz bi vedno tako, tri punce, dva fanta.
5: Zmer bolj.
3: Ja, ne, se kar ujavimo, ne.
4: Rada bi še posebej pozdravila Blaža pa Domna.
3: Ki sta najbrž doma še v postelji, če smo iskreni.
5: Mislim, da že dolgo ne.
4: Umetnika, glasbenika ima te vetri danes tukaj, delavca sta pa na terenu.
3: Ej, fanta, a pa mislita, da se mi dost poznamo?
4: Probajmo.
3: Ja?
4: Probajmo.
3: Sploh ti še nismo povedali naloge. Matice že za akcijo. V glavnem, za vaju imamo eno nalogo. Vsaki frajer, ki boste pripisala eno fehtarsko pesem, sem hotla reči frajersko, iz novega albuma in povedala, zakaj ta pesem najbolj pristaja oziroma paše določeni frajerki. Okay? Zdaj imate 3 sekunde, da se posvetujeta. 1, 2, 3, konec. Ajde.
4: Začela bova pri Luciji.
3: O, Marička sveta.
4: Tvoj Instagram poznava najdlje.
3: A ja, Instagram, ne mene osebno.
4: Zdaj grem nazaj pogledat, bi rekel najprej Party Animal, ampak zdaj bi se jaz osebno odločil, da si ti tista iz Malega Barabina, ki vsi mulci hodijo na švercki.
3: Ja! Če bi videla, kako ima ti zdaj tle skače, ja. Gorša bolj po studiju. Ok, odlično, vzamem. Mali Barabin, Lucija, to ja.
5: Čak. Jaz bom pa rekel za Ivano.
3: A ja, Ivana, okay. Okay.
6: To me zdi zanima.
5: Ker si se poistovetila s komadom, kjer nageljnico je to, pa mogoče to, da si taka bolj romantična duša.
3: Jaz mislim, da to Ivani res pristaja.
6: Jaz bi rekla, da tudi vzamem.
3: Bi se poročila na Bledu, Ivana?
6: Ja.
3: Ja?
6: Ja.
3: Evo. Ej, dobro, ide.
6: Sem da je lepo.
3: Jaz upam, da nas tvoj fan danes posluša. In pa še Teja.
4: Ja, to pa, sad smo se že prej pogovarjali, Party Animal. Odkar je poznan z Milan Šprican. Ampak za Ivana bi je drugač naredil, kaj samo.
3: Aha, okej. Okay.
4: Jaz bi tebi dal, da malo bi ti dal putka brez občutka, ker zbolj nedostopno.

0: te pogledati človeku brez, bi rekel, sladka kot bonbon.
1: Ja, ja, ja.
0: Najboljš bi bilo pa s tabo piti tenis in viski.
2: Nevarno.
3: Ej, tole zdaj bilo pa ful lepo. Hvala. Sluškano.
2: Ivana danes ne bo spala.
1: To je najboljš, kaj Ivana reče, ej, to je bilo pa ful lepo. Hvala, Luškano. Ker nima kaj povedati.
2: Ja, ne, ja, brez besed, le, ostala brez besed.
0: Znava, čestitam.
4: To je, bravo. Zdaj imam moš za klapo, da zdravim na intervju. Wow. Imam tacga retorika, da zdravim. To
2: ne,
4: je noro.
2: Moramo reči, da dober pojete, dober špilate, dober govorite. Tako da, me pa bi za vaju definitivno izbrale komad, ki opiše vsakega fehtarja na tej zemlji. In le, najboljš, da ga kar poslušamo. Super

0: skočiš. Muska, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: Frajer Radio. Ker narodno zabavno zveni Frajer.
1: Okna in vrata AJM.
2: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
1: In cene dostopne.
2: Ker strokovno svetujejo.
1: In poskrbijo za montažo.
2: AJM. Okna, vrata in senčila.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Oviran promet je na glavni cesti Arja vas Velenje pri Vinski gori. Zaradi nesreče na Štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Zastoj je na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih ter pred Postojno proti Kopru. Na Gorenski avtocesti je zastoj med Vodicami in Brodom v smeri Ljubljane. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom ter na mestnih obvoznicah. Dokaj sončno bo, na zahodu bo popoldne kakšna ploha ali nevihta, jutri pa bo jasno.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pobudniki referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani imajo še danes čas, da zberejo najmanj 11.500 podpisov. Do včeraj popoldne so jih našteli približno 10.500. Po včerajšnji uspešni akciji zbiranja pa so optimistični, da jim bo danes uspelo zbrati še preostanek, sporočajo iz civilne inicijative za Ljubljano. Do pobude prihaja potem, ko so ljubljanski mestni svetniki marca razširili območja plačljivega parkiranja v mestnih soseskah. Ameriška vojska je znova napadla Iran, tokrat blizu Hormuške ožine, in sicer lokacijo, ki naj bi predstavljala grožnjo za ameriške sile in trgovski promet, ob tem pa naj bi tudi sestrelili 4 iranske drone. Nogometaši Crystal Palace so zmagovalci konferenčne lige, potem ko so v finalu v Leipzigu premagali Rayo Vallecano.
5: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
6: John Deere, Sip, Bobcat, Palms in drugi. Vas vabijo na nočni demo spektakel.
7: Pridružite se podjetju Megatrade in društvu podeželske mladine Spodnje Podravje ter si oglejte sodobno mehanizacijo v akciji.
6: V soboto, 30. maja ob 18. nasproti zbirnega centra Rače.
8: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.si.
9: Gasilsko društvo PGD Trata Škofja Loka vabi na golažijado,
10: ki bo 30. maja od 12. ure dalje pred gasilskim domom. Ob tem bo potekalo tudi drugo srečanje Tomosov s praktičnimi nagradami za najlepši moped. Poskrbljeno bo za hrano in pijačo. Čaka vas pester glasbeni in zabavni program. Se vidimo na trati!
11: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
12: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbilja Rio 2026, ki bo 5. junija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran Rudolf,

0: se vidimo 5. junija v Zbiljah.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, Slovenija, na tale četrtek, 28. maja smo z vami, Lucy, Teja in Ivana in ena polovica fehtarjev, Samo in Batic.
3: Dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Rajerke in dva frajerja.
3: Ja, no in zdaj imamo pa za vas, poleg Samota in Matica, tudi Samo

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Na štajerski avtocesti je zastoj med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani je zastoj na posameznih odsekih ter pred Postojno proti Kopru. Na gorenjski avtocesti je zastoj med Brnikom in Brodom v smeri Ljubljane. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom ter na mestnih obvoznicah. Čez dan bo sončno z nekaj oblaki, popoldne bo predvsem na zahodu nastala kakšna ploha ali nevihta.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Slovenijo sta včeraj popoldne prešla dva nevihtna pasova. Močan veter je ponekod odkrival strehe in podiral drevesa in električne drogove. Ponekod je padala tudi toča debela kot oreh. Udar strele pa je zanetil dva požara. Posledice je pomagalo prebivalcem po Sloveniji odpravljati 17 gasilskih enot. Najhuje je bilo na Štajerskem, severno in vzhodno od Maribora. V programu Veriga dobrih ljudi ob današnjem mednarodnem dnevu menstrualne higiene opozarjajo, da je menstrualna revščina v Sloveniji resen in neviden problem, ki posega v dostojanstvo žensk. V raziskavi na Zvezi Anite Ogulin so ugotovili, da si skoraj 4/5 deklet in žensk v programu kdaj ni moglo privoščiti menstrualnih pripomočkov. Košarkarice devite Olimpije pa so dobili prvo tekmo finala lige OTP banke. V Novem mestu so bili po dveh podaljških boljši od Krke z 90-89. Drugi dvoboj v seriji na tri zmage bo v soboto v Stožicah.
0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dober dan.
3: Dobro jutro.
4: Ja. Živjo.
2: Zdaj verjetno že veste, da v studiju nismo same. Ne? Evo sta se že oglasila, z nami sta Matic in Samo, dva fehtarčka.
5: What's up, party people?
3: Ej, fanta, slišali smo, da ste videospote iz novega albuma, strici so mi povedali, posneli v malo več kot enem mesecu. Ne, aj to res?
6: En mesec pa en teden je bilo vsega skup.
3: Ej, jaz si to sploh ne predstavljam. Lej, 14
6: video... Takrat si tudi jaz nisem mogel, da je to možno, veš?
3: Lej, 14 videospotov, 14 lokacij, 14 krat na pot in v masko, 14 krat različni kostumi in pa seveda vse, kar pride zraven, ne? Dejta mi povedati, kako je bilo to, koliko je bilo to naporno in kdo vam je to vse pomagal organizirati, kdo je dal kreativo, kakšna je logistika za tem?
6: Logistike je ogromno. Res se moramo zahvaliti tlele naši dragi prijateljici Kaji Perovic, ki je veliko tega ona organizirala. Pa seveda tudi našemu Jakatu, kjer je pač snemal spote res tako skoncentrirano. Snemali smo samo tist, kar smo rabili posneti, čist nič več.
3: Samo tist, kar smo rabili posneti.
6: Ja, pač dejansko. Ne,
3: goreč avto.
6: Refrenu, to, ja, ja. Ja.
3: Tako ful spotama. Jaz to delam.
6: Drugač pa ogromno dela, ogromno priprav, ne vem, tudi, ker se cun tiče, to je bilo iz Šajna naročenih.
3: Iz kje?
6: Nek šajna, naročenih je neko reč cun in pol smo to kombinirali in se napravljali nekaj od doma, prinesli nekaj tako in to so vse lepo nam zorganizirano.
3: A ste kaj upravili, prijem ste oblekali?
6: Ti, ja veš, da to kcajta pa ni bilo.
3: Tipično moško.
7: Smo pa nosili spodne majice.
2: A, dober.
3: Nekje je.
2: Ne, ampak vse to se je definitivno že poplačalo, ker na primer pesem Mali barabin, v katerem nastopa tudi Patricija Pangeršič, to je spletna fitness vplivnica za vse tiste, ki še niste slišali za njo. No, ta videospot ima v tem trenutku več kot 385,000 ogledov.
3: Opa!
7: A sej, številke so lepe, pa si lahko hvaležen, ampak najbolj si lahko hvaležen, če ljudje to na terenu spremljajo, pa si na zabavah vrtijo, pa tako naprej. Tako da, jaz sem malo razočaran, ker Slovenci zadnje cajte glasbeniki malo divjamo za temi številkami, pa tle si prvo, pa tle si pa guno v tretjo. Ja, sej, če nisi na dobrih mestih, pa če ni ugledal, pomeni, da se pesem ni parela, ampak teren na konc srčnost, da ljudje to spremljajo in to je tisto, kar je za glasbenika največje zaprečenje.
2: Se prav, to največ pokaže, ne? Ampak dejte mi vidba povedati, a boste zdaj fehtari malo počivali, šli na dopust ali boste garbel naprej?
7: Zdaj igramo Križanke, 18. junija prihajamo tja, da prvič odigramo ta album uživo, plus vse ostale stare pesme še. 50 kart je, tako da če imate hitre prste, dejte poklikati. Potem odigramo še Pivo in cvetje in potem odhajamo na pauzo za ene 3-4 mesece.
6: Na zaslužen dopust.
3: Zaslužen dopust. Vse veste, kaj pravijo, ne? Do smrt grem še na šiht, pol sem pa frej. Ne? Če je pa ta
6: pa,
3: šiht...
6: Čak, kako živnete druga raj? S kolesem v štorijok s Ferrarijem na šiht.
3: Evo, zato pa naslednji komad, ki odlično balancira med službo in žurom, Party Animal in Fehtari.

0: so večni frajeri. Hiti, ki ostajajo. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Na štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Zastoj je na primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Predmet ovira promet na primorski avtocesti pred Studencem proti Kopru, okvarjen tovornjak pa je na primorski avtocesti med Lomom in Uncem proti Kopru. Dokaj sončno bo na zahodu, bo popoldne kakšna ploha ali nevihtam, jutri pa bo pretežno jasno.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Koalicija Stran od oči javnosti usklajuje kadrovski razrez nove vlade. Kdaj je listo kandidatov mogoče pričakovati v državnem zboru, ne razkrivajo. Zatrjujejo pa, da se v pogovorih ne zatika. Prvak NSI Jernej Vrtovec je ob tem spomnil na napoved mandatarja Janeza Janše o vladni ekipi v 14 dneh. Vpis na srednje šole bo v prihodnjem šolskem letu omejen na 65 slovenskih šolah. Največ mladih se je prijavilo v programe srednjega strokovnega izobraževanja ter v gimnazijske programe. Stanje letošnjih prijavljenih pa bistveno ne odstopa od dosedanjih let. Izrazito je tudi letos zanimanje za programa ekonomski in gradbeni tehnik. Veliko zanimanja je tako kot vsako leto na programih predšolska vzgoja, zdravstvena nega, elektrotehnik, kozmetični tehnik in drugih. Manj zanimanja pa tako kot vsako leto za okolje in živilstvo. Med srednjimi poklicnimi programi tudi letos še posebej izstopa zanimanje za programe frizer in autoserviser. Umetno inteligenco pri načrtovanju potovanj uporablja 64% Slovencev, najpogosteje pri iskanju lokalnih nasvetov in priporočil. Raziskava Vise je še pokazala, da med največjimi prednostmi izpostavljajo prihranek časa.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Prejserje vas vabi na majsko fešto z ansamblom Nemir. Čakajo vas otroški program z Andrejo Zobančič in Bogat Srčelov. Vabljeni 29. maja v Prejserje pod Krimo. Pridite na večer glasbe, smeha in bogatega srčelova.
5: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
6: Gasilke in gasilci PGD Ivančna Gorica vas vabijo na veselico, ki bo v soboto od 30. maja. Od 20. naprej vas bo pod šatorom na peščenem parkirišču pod cerkvijo v Ivančni Gorici zabaval ansambel Naveza. Poskrbljeno bo za hrano, pijačo in srečelov. Vabljeni!
7: Kako pa zveni vaša sprostitev?
8: Savne in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
9: JJ Spa. Blagovna znamka Trgovine Jana.
10: PGD Boštanj vabi na veliko gasilsko veselico to soboto ob 20. pod lipami pri gasilskem domu z ansamblom Pik iz Šentjurja. Za hrano in pijačo ter bogat srečelov bodo poskrbeli boštanski gasilci. Vabljeni v Boštanj.
11: Za dobro pijačo na veselici bo poskrbel cviček Kleti Krško. Edini pravi. Minister za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
12: Na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
13: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
12: Več na Offroad Running 2016.

0: Frajer.
1: Ja, tako, na Radio Frajer ste in s tabo smo vse tri frajerke.
2: Hello. Nismo pa same v studiu, z nami sta tudi Matic in Samo iz skupine Fehtari.
1: Oh, yeah. No, in zelo sta fajn družba, tako da, evo, zdaj le pa še vam družbico luškano delajo. Tile luškani frajerski naslednji fe...

0: navadi. Zvita Petna prihaja zdaj za vaš Gin & Tonic, ansambel Utrip, Žigolo in pa Vzrok si dala mi telo, Fehtarja pa slišimo malo kasneje.
1: In z njim se bomo tudi še kaj pogovorili, ja. Tako da ostanite z nami.

0: Frajer.
1: Radio Frajer, dober dan vsem poslušalcem in poslušalkam na tale frajerski, ali pa ne rečem kar fehtarski četrtek, ne, ker so z nami, oziroma sta z nami, ena polovica fehtarjev.
2: Hej.
1: Ojla.
3: Hej, hej.
1: To sta zdaj... Čau, bau, čau, bau. To sta zdaj tako zadržano povedala, kaj da jih bomo pojedle, ker seveda smo z vami tudi vse tri frajerke, Lucy, Taja in Ivana.
4: Ja. In mi smo prav dober in lahko vsak četrtek podpiševa zdaj.
2: Ja, dajmo tudi za.
4: Sam dajmo za ne dve ure za mako.
2: No, ne smemo pa pozabiti na vse vas, dragi naši poslušalci in poslušalke, ki nam vsak dan delate družbo, tako v etru, kot na naših družbenih omrežjih.
5: Ja, tako je. In na našem Instagramu smo vas na začetku vprašali, smo vam dali možnost, da zastavite kakršnokoli vprašanje fehtarjem. In moram reči, da eno vprašanje so bila kar tako pikantna, ne? Smo jih mogli malo prilagoditi, prefiltrirati.
1: Jaz ne vem, kaj ste pričakovala, fanta, jaz sem se tako spogledala, ampak... Takšno publiko imate, ne vem, ne moram vsega prebrati.
4: Ne, smo že navajeni, da kjer se ti zraven je zmeraj kakšen mini prijeten problemček, pa vidim, da zdaj se bi uspešno pelala v to, tako da tričiči.
5: Mislim se, ne smemo vseh povedati v etera, ne, ampak dejmo zastaviti vprašanje.
1: Dejmo, Majo zanima, kater fehtar dobi največ modrčkov na odr, če se to sploh še dogaja.
4: Mi smo že malo stari za te stvari.
1: Res?
4: 10 let mlajši, pa bi bila euforija.
1: Ampak jaz mislim, da ta Maja je zih vrgla enega, kada ga še ne bi vprašala.
4: Ne, vse ene par smo jih imeli. Največkrat je naš pozovni Slan Lašič ga imel na konc pozdravne navezanga.
1: Dobro, potem Katarino sprašuje, kateri video spot je bilo najtežje posnet?
3: Jaz bi rekel, da te zadnjega, kot pri nas doma. Mislim, definitivno bilo največ dela s tistim ognjem in to.
1: Ja, to ste imeli tudi gasilce zraven, ne?
3: Ja, seveda. Za varnost je bilo
1: požarna,
3: zelo dobro
1: varno, poskrbljeno. Tako?
4: Pa veliko masovka ljudi bilo tam, pa vse skupaj, ampak pa enemu popodnevu smo tistega naredili, se po en stran ni bil mogoče toliko zahteven. Zanimivo je bilo tudi tenis viski, čeprav je zelo enostavno, ampak nas je vreme malo hecel. Tako da v bistvu prej so pozabila reči, da vreme pa bogat, to je tista stvar, kaj se ne bo
5: računali. Ja, definitivno.
3: Dejansko smo imeli vse termine, se pravi, 4 smo imeli rezervne in niti enega nismo ponudili. Vsak dan se je šel točen tako, kak se je mogel.
5: To ste imeli veliko srečo. Ja. Evo, je pa Tomaš napisal, kaj je vaša najbolj smešna, bizarna prigoda iz kakšnega nastopa, koncerta, špila, karkoli?
4: Jaz bi povedal, če dovoljš, kako je cover za album nastal.
1: Kar povej.
5: Dovolj.
3: Sem že jaz pozabil,
4: le. Delamo cover za album in nekako ali je en se narobe držal, ali se nismo smejali, ali je bilo vse. No, pa vti smo samo, en dan prej smo pa snemali spot za daleč in je bilo kar dost mrzlo. In je rekel, pišu, ka fantje, mene včeš zebel, veš toliko, da so meni še pol kar brdavičke stopile, da so mogli klepuncev kar malo dol pol zatišati, pa polimar. In da smo smi začeli zbavljati. In vti smo... Res, ne lažem.
1: No, zdaj vsakeč, ko boste pogledali album, sliko albuma Fehtarjev, boste pa mislili na samo taj njegove brviče.
3: Vi, ki doma gledate te videospoti, se ne predstavljate, recimo v tem primeru, kakšen mraz je takrat bil.
5: O,
3: to je bilo tako mraz, da pač je bi ga, so stale in niso še nazaj in sem iskal, s čim si jaz lahko to prelimam, da mi jaz sploh zdržil do konca dneva, ko me je vse rajsal, ne.
4: Jaz bi sam še eno dodatno povejal. Drugi video spod Kranjska Gora, lih med, na meji med snegom pa držim.
1: Za kater komad?
4: Sladka ko bonbon.
5: Okay.
4: In nas malo zebe in smo malo kratke, da se ne bi prehladili in reče naš Alen Klepčar, pa daj bom še jaz tenga in smo mu potakljali na nas kratkega flašo bučenga ola.
5: Oh!

0: Pai, kar dva debela požerka naredil.
1: Mislim,
2: je dobro podmazan tudi znotraj.
1: Jaz res vidim, da imata en kup zgodb, tako da se boste še kdaj mogla, oziroma vsi štirje oglasiti v našem studiu. In kakor smo že omenili, ne, se vidimo 18. junija, kje druge kot v Križankah, na Fehtarskem koncertu. Karte so še na voljo, kje se lahko kupijo?
0: Ja, kar na Eventimu, oziroma na kaj to, poštah, pol na Petrolih in tako dalje.
1: Torej,
0: tako
1: Eventim.
0: Ampak res jih ni več velik, tako da kdor bi še hotel prijeti na ta spektakel, naj kar pohiti.
2: In jaz bi sam še dodal, da bojo tam tudi Ivana, pa Teja, pa Lucy, in če bi bodo cukal, da se hoče slikati, bojo rekle ja.
3: Sem ja. Mi že ko mi čakamo, da pridemo, evo, za konc pa še ena nežna fehtarska, kjer nageljni cveto.

0: ki jih ne preskočiš. Muska, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: ker so njihovi izdelki kakovostni.
1: In cene dostopne,
0: ker strokovno svetujejo.
1: In poskrbijo za montažo.
0: AJM. Okna, vrata in senčila.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Okvarjeno vozilo in predmet na vozišču ovirata promet na primorski avtocesti med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani. Zaradi okvare vozila pa je zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti pred Višnjo goro proti Obrežju, tudi tam previdno. Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju, tudi pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru ter pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, zastoj še na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter na dolenjski avtocesti pred Višnjo goro proti Obrežju. Danes bo dokaj sončno, na zahodu bo popoldne kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj, na Goriškem ter v Slovenski Istri pa se bo ogrelo do okoli 30.
2: Frajerske novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Novo izvoljeni predsednik vlade Janez Janša se še naprej v precejšnji tajnosti dogovarja, kdo vse bo v njegovi ministerski ekipi. Da bo Janša očitno tudi v četrto stavil na lojalnost, pa kaže izbira njegovih najožjih sodelavcev. Vodenje njegovega kabineta bo po informacijah Info 360 ponovno prevzela Nika Dolinar. Novi direktor UKOMA pa naj bi postal Sebastian Jeretič. Slovenija bo predvidoma novo vlado po besedah Janše dobila do prihodnjega petka. Reševalci v Laosu pa upajo, da bodo iz poplavljene jame lahko rešili 5 vaščanov, ki so jih po tednu dni globoko pod zemljo našli žive, 2 pa še pogrešajo. Specializirani jamski potapljači so skupino našli približno teden dni potem, ko so jo nenadne hudourniške poplave odrezale od izhoda iz jame. V jami so iskali zlato. Mariborski študenti pa se bodo nocoj množično zabavali na lampiončkih. Prireditev že več desetletij nudi priložnost za sproščeno druženje ob zaključku študijskega leta. Tudi letos organizatorji na travnati ploščadi ob študentskem kampusu Gosposvetska Maribor pričakujejo več 1000 obiskovalcev. Med nastopajočimi na lampiončkih bo tudi Jan Plestenjak.
4: CNC, leseni izdelki, za darila, nakit, poroke in še več. Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
5: Vabljeni na gasilsko veselico ob 105. obletnici prostovoljnega gasilskega društva LOG, ki bo v soboto 30. maja s pričetkom ob 20. uri v športnem parku na Logu pri Bresovici. Nastopajo ansambl Škof in predskupina The Bunkers. Se vidimo!

0: stroškov. Wow! Big Bang!
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: Gasilsko društvo PGD Trata Škofja Loka vabi na golažijado,
4: ki bo 30. maja od 12. ure dalje pred gasilskim domom. Ob tem bo potekalo tudi drugo srečanje Tomosov s praktičnimi nagradami za najlepšo.

0: najlepši moped. Poskrbljeno bo za hrano in pijačo. Čaka vas pester glasbeni in zabavni program. Se vidimo na trati.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dober dan na tole Luško na četrtko v dopoldne. Z vami smo še vedno Lucy, Teja in Ivana in sama dobra slovenska glasba.
3: Hej! Ja, takole, moramo pa reči, da je bilo danes prav posebnej luštan, zaradi tega, ker nismo bile same. Dopoldne sta nama družbo delala sama in Matic, dva fehtarja, ki verjamem, da jih tudi vsi poznate in bi se kar dal navaditi, da imamo malo frajerske družbe.
2: Tole je prav bilo luštan.
4: Fanta sta prav popestrila naš

0: ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: ko delaš, naj dela tudi glasba.
1: Frajer Radio.
2: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
3: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Nesreča ovira promet na primorski avtocesti med priključkoma Dragomer in Vrhnika proti Kopru. Vozila so na odstavnem pasu, promet pa mimo poteka tekoče. Zastoj pa je med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Predmet pa ovira promet na vipavski hitri cesti med Vipavo in Selom proti Italiji previdno. Danes bo dokaj sončno, na zahodu bo popoldne kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature bodo od 24 do 27 stopinj, na Goriškem ter v Slovenski Istri pa se bo ogrelo do okoli 30.
0: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Višje sodišče v Kopru je potrdilo oprostilno sodbo prvostopenskega sodišča za Janeza Janšo in so obtožena v zadevi Trenta. Gre za več kot 20 let staro zadevo zaradi domnevno spornega nepremičninskega posla. V Moravčah pa naj bi danes potekale policijske aktivnosti, povezane s sumi korupcije. Hišne preiskave naj bi potekale tudi pri županu občine Moravče Milanu Balažicu in pri podžupanu Marku Kladniku. V družbi GEN-I so zaznali primere lažnih SMS poročil, v katerih neznanci odjemalce pozivajo k plačilu domnevno neporavnanih obveznosti in jim grozijo z odklopom elektrike. Gre za poskus spletne goljufije. Včerajšnje neurje je močno prizadelo predvsem štajerske konce, najhuje je bilo pri Sveti Ani. Tam je veter poškodoval streho skoraj tretjini stanovanjskim objektom, na treh je bila škoda večja. Športna dvorana Bonifika v Kopru pa bo od danes do nedelje na jubilejnem 20. svetovnem izzivu v športni gimnastiki gostila prve nastope. V boj za finale se bosta že danes podali tudi Teja Belak na preskoku in Lucija Hribar na dvovišinski bradlji, ki sta lani v Kopru navdušili zmagama.
5: Ko pade večer, stroji oživijo. Na nočnem demo dogodku podjetja Megatrade in Društva podeželske mladine Spodnje Podravje.
6: John Deere, Sip, Palms, Bobcat in še več v akciji.
5: Pridi na teren, pridi po doživetje. V soboto 30. maja ob 18. nasproti zbirnega centra Rače.
7: Hoffman stroj je med lepo. Hoffman stroj je med lepo.
8: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbilja Rio 2026, ki bo 5. junija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran Rudan.

0: Si in na Petrolih. Začnimo poletje skupaj. Se vidimo 5. junija v Zbiljah.
1: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Prejserje vas vabi na majsko fešto z ansamblom Nemir. Čakajo vas otroški program z Andrejo Zupančič in Bogat Srčelov. Vabljeni 29. maja v Prejserje pod Krimo. Pridite na večer glasbe, smeha in bogatega Srčelova.
3: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.

iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.si.

0: radio.
1: Okna in vrata Ariama.
2: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
1: In cene dostopne.
2: Ker strokovno svetujejo.
1: In poskrbijo za montažo.
2: Ariama. Okna, vrata in senčila.
3: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Na primorski avtocesti je promet oviran zaradi nesreče med Unsem in Logatcem proti Ljubljani, na Štajerski pa pred Šentjakobom proti Ljubljani. Zastoj pa je med Ljubljano in Domžalami skozi delovno zaporo v obe smeri. Na primorski avtocesti pa je zastoj nastal med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Na primorki sta še dve okvari vozil, in sicer na počasnem pasu med Vrhniko in Logatcem proti Kopru za Štampetovim mostom ter med predorom Dekani in Črnim Kalom proti Ljubljani. Popoldne bo dokaj sončno, predvsem v hribovitem svetu na zahodu bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature danes od 24 do 27, na Primorskem do okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini jasno s temperaturami do 29.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Dolgotrajnega sodnega primera Trenta je očitno konec. Višje sodišče v Kopru je namreč potrdilo lansko oprostilno sodbo prvostopenskega sodišča za Janeza Janšo in so obtožena Branka Kastelica ter Klemna Gantarja. Nanje so leteli očitki o zlorabi položaja pri nepremičninskem poslu v Trenti. V Moravčah, tudi na tamkajšnji občini, danes potekajo hišne preiskave v zvezi s sumi korupcije. Med prvo osumljenimi naj bi bil župan Moravč Milan Balažic, poroča več medijev. Na policijski upravi Ljubljana pa so za 24 ur potrdili, da preiskovalne aktivnosti potekajo na območju več policijskih uprav. Slovenija je zaradi ruskih groženj z novimi napadi na Kijev in nedavnega poziva Moskve naj diplomati in tujci zapustijo ukrajinsko prestolnico na pogovor poklicala začasnega odpravnika poslov veleposlaništva Rusije v Sloveniji. Na zunanje ministrstvo pravijo, da so ruske grožnje in pozivi nesprejemljivi in pomenijo kršenje mednarodnega prava. Na območju prelaza Vršič z junijem stopa v veljavo prenovljen prometni režim. Glavni cilj novih ukrepov bo umirjanje prometa in varovanje občutljivega alpskega okolja, ključni del projekta pa predstavlja uvedba

0: Stanje v gibanju. Hervis.
1: PGD Boštanj vabi na veliko gasilsko veselico to soboto ob 20. pod lipami pri gasilskem domu z ansamblom Pik iz Šentjurja. Za hrano in pijačo ter bogat srečelov bodo poskrbeli boštanski gasilci. Vabljeni v Boštanj.
2: Za dobro pijačo na veselici bo poskrbel cviček Kleti Krško. Edini pravi. Minister za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
3: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
4: Gasilsko društvo PGD Trata Škofja Loka vabi na golažijado,
5: ki bo 30. maja od 12. ure dalje pred gasilskim domom. Ob tem bo potekalo tudi drugo srečanje Tomosov s praktičnimi nagradami za najlepši moped. Poskrbljeno bo za hrano in pijačo. Čaka vas pester glasbeni in zabavni program. Se vidimo na trati.
6: Bi si kupil minibager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov.

0: pod šatorom na peščenem parkirišču pod cerkvijo v Ivančni Gorici, zabavo, ansambel Naveza. Poskrbljeno bo za hrano, pijačo in srečelov. Vabljeni!
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in blagovnimi znamkami, kot Zalando, Merkur, S. Oliver, Intersport, Ikea in druge. Superkart.si.
2: Motori, luči in prava moč podeželja. Na nočnem demo dogodku stroji John Deere Sip, Bobcat in Pan s prikolicami.
3: Vabijo vas Megatrade in Društvo podeželske mladine Spodnje Podravje.
2: V soboto 30. maja ob 18. nasproti zbirnega centra Rače.
4: Z glasbo Frajer Radija se lažje dela. Narod

0: ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
1: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Na primorski avtocesti je promet oviran zaradi nesreče med Uncem in Logatcem proti Ljubljani, zastoj je med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa je zastoj med Ljubljano in Domžalami proti Celju. Popodne bo dokaj sončno, predvsem v hribovitem svetu na zahodu bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature danes od 24 do 27, na Primorskem do okoli 30 stopinj. Jutri bo po večini jasno s temperaturami do 29.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Janez Janša je v zadevi Trenta nedolžen, je zdaj potrdilo še višje sodišče. To je prikimalo lanski oprostilni sodbi prvostopenskega sodišča, kar pomeni, da je v tej zadevi dolgotrajne sodne sage za novo imenovanega predsednika vlade in za še dva so obtožena konec. Tožilstvo jim je očitalo zlorabo položaja pri nepremičninskem poslu v Trenti pred več kot 20 leti. V Moravčah, tudi na tamkajšnji občini, pa danes po poročanju več medijev potekajo hišne preiskave zaradi sumov korupcije, začasno naj bi pridržali tudi župana Milana Balažica. V požaru, ki je izbruhnil v internatu dekliške šole v Keniji, je umrlo 16 deklet, ogenj je izbruhnil po noči. V Šoštanju bodo danes zaznamovali 70 let delovanja termoelektrarne Šoštan, ki je desetletja pomembno zaznamovala razvoj Šaleške doline in slovenske energetike. Ob tej priložnosti bodo na Trgu Svobode odprli razstavo 70 leti zanesljive energije, po odprtju pa bo v Kulturnem domu Šoštan sledila še projekcija istoimenskega dokumentarnega filma.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Prejserje vas vabi na majsko fešto z ansamblom Nemir. Čakajo vas otroški program z Andrejo Zupančič in Bogat Selčelov. Vabljeni 29. maja v Prejserje pod Krimo. Pridite na večer glasbe, smeha in bogatega srečelova.
5: Jeram CNC, leseni izdelki, zadarila, nakit, poroke in še več.
6: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbilja Rio 2026, ki bo 5. junija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran Rudan,

0: se vidimo 5. junija v Zbiljah.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.si.
2: Gasilsko društvo PGD Trata Škofja Loka vabi na golažijado,
3: ki bo 30. maja od 12. ure dalje pred gasilskim domom. Ob tem bo potekalo tudi drugo srečanje Tomosov s praktičnimi nagradami za najlepši moped. Poskrbljeno bo za hrano in pijačo. Čaka vas pester glasbeni in zabavni program. Se vidimo na Trati.
4: Na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
1: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
4: Več na Offroad Running 2026.si.
5: Z glasbo Frajer Radija se lažje dela. Narodno

0: ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Bodite pozorni na pomorski avtocesti. Žival je bila opažena med Cenkovo in Cerkvenjakom proti Mariboru. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti na voznem pasu med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Promet pa je oviran tudi med Logatcem in Uncem proti Kopru. Predmet na vozišču pa leži na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani, tudi tam previdno. Nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti pred raztepom za Dobrova proti Ljubljani, promet je oviran. Zastoj je med Ljubljano in Domžalami proti Celju, zastoj je še na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Popoldne bo dokaj sončno, predvsem v hribovitem svetu, na zahodu pa bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature danes od 24 do 27, na primorskem pa do 30.
2: Frajerske novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Za Janeza Janšo in še dva so obtožena je dolgoletne sodne sage v zadevi Trenta konec. Lansko oprostilno sodbo na prvostopenskem sodišču je zdaj potrdilo še višje sodišče.
4: Je jasno povedalo, da je tožilstvo ves čas tega postopka operiralo s tako imenovanimi bledimi indici in da seveda njihovo zatrjevanje sodi kvečem v raven nekega predkazenskega postopka.
5: Osebno se z razlogi, ki jih je danes izpostavila sodnica poročevalka, ne strinjam in me ne prepričajo. Je pa tako, pravna država ima svoje

0: pravila igre, odloča sodišče, sodišče odločilo, zadeva je pravnomočna. In s tem je tudi zaključeno.
1: Sta po potrditvi oprostilne sodbe v zadevi Trenta povedala zagovornik Janše Franci Matos in tožilec v tej zadevi Luka Molk. Slovenija je zaradi ruskih groženj z novimi napadi na Kijev in nedavnega poziva Moskve naj diplomati in tujci zapustijo ukrajinsko prestolnico na pogovor poklicala začasnega odpravnika poslov veleposlaništva Rusije v Sloveniji. Na zunanje ministrstvo pravijo, da so ruske grožnje in pozivi nesprejemljivi in pomenijo kršenje mednarodnega prava. Protest na avstrijski avtocesti bi lahko nekaj prometa preusmeril k nam. V soboto bo namreč več ur popolnoma zaprt del brenerske avtoceste na Tirolskem. Možne alternative so tudi preko Slovenije, zato je na naših cestah pričakovati dodatne zastoje.

0: Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite! Wow! Big Bang!
1: Vabljeni na gasilsko veselico ob 105. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Log, ki bo v soboto 30. maja s pričetkom ob 20. uri v športnem parku na Logu pri Bresovici. Nastopajo ansambl Škof in predskupina The Bunkers. Se vidimo!
2: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov.

0: pristin stroškov. Wow! Big Bang!
1: PGD Boštanj vabi na veliko gasilsko veselico to soboto ob 20. pod lipami pri gasilskem domu z ansamblom Pik iz Šentjurja. Za hrano in pijačo ter bogat srečelo bodo poskrbeli boštanski gasilci. Vabljeni v Boštanj.
2: Za dobro pijačo na veselici bo poskrbel cviček Kleti Krško. Edini pravi. Minister za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
0: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Ko pade večer, stroji oživijo. Na nočnem demo dogodku podjetja Megatrade in društva podeželske mladine Spodnje Podravje.
2: John Deere, SIP, Palms, Bobcat in še več v akciji.
1: Pridi na teren, pridi po doživetje. V soboto 30. maja ob 18. nasproti zbirnega centra Rače.
3: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Dobar dan, dragi frajeri in frajerke.
5: Hello, hello.
4: Ja, takole, ura je nekaj minut čez dve in s tabo smo vse tri frajerke, ne?
5: Vse tri frajerke, Lucy, Tejo in Ivana.
4: Tako, z vami pa en kup dobrih ansamblov, dobre glasbe in lepe slovenske besede. Tako da zdaj le bo zazvenel Tilčeh Abi Abi na to ansambel stil, ansambel stil Raj 69 z izvirnim naslovom, se mi kar jezik. Petja. Zdaj na začetku ansambl Škof, sreča je, sreče
5: ni. Ampak zanimivo, da se je jezik pentlja, ja, niš pri Raj 69, Ivana.
4: Ja.
5: Kakšno na ključje?

0: Lisi, Teo in Ivano. Tu je Radio Frajer.
1: I ja, tako je, na Radio Frajer ste in s tabo smo vse tri frajerke.
2: Hello.
1: Ja, jaz ne vem, punci, za vaju, kaj ste počele, ampak jaz sem šla prejle malo preverit naše komentarje na nagradni igri na Instagramu.
2: A na tej, kjer v sodelovanju s Selectboxom in Supercardom podarjamo polet z balonom na vrot zrak.
1: Ja, točno to. Ja, in veš, koliko dobrih predlogov smo dobile za večne frajerje.
2: Res?
1: Vse te komade lahko damo v playlisto.
2: No, evo, zdajle pa bomo jih kar enih par prebrale. No, oziroma, zdajle ravno kar gledam, zelo so zanimivi predlogi.
1: Kar boj.
2: Modrijani, ste boj.
1: Ok, ta je kar večna.
2: Ja, ta je kar večna.
3: Ja, ampak mi iščemo mogoče malo starejše.
2: Ja, dobro, čeprav Čuki ta vlak.
3: Ja,
2: ne?
3: Evo, smo že na pravi poroti, kater komad je še večen?
2: In pa večen, ja, dišali so njeni lasje, brkinski trio, ki to pač so naredili to pesem, izvajajo v originalu, ali fehtari, ki so potem naredili pač svojo.
1: Evo, in lej, vsi ti ljudje že sodelujejo na gradni igri, tako da če niste zapisali svojega predloga, dej skočite na naš Instagram pa ga dejte zapisati, da še vi sodelujete v nagradni igri.
3: Tako je, in tako sodelujete za najbolj cool nagrado, če pa tudi vi iščete nagrado oziroma cool darilo, kot je polet z balonom na vrot zrak, pa vam vedno prav pride Select Box, ki vsebuje več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem in je na voljo v 10 cenovnih razredih.
2: Ja, lahko pa

0: si poenostavite izbiro in nagrajencu oziroma slavljencu podarite najljubšo superkart kartico, mojo najljubšo superkart kartico, ja? Ki ponuja možnost izbire med več kot 800 trgovinami.
1: Zdaj pa vem, zakaj je tvoja najljubša. Ker takoj, kaj Ivana reče 800 trgovin, je smo vse tako, kaj?
0: Ja,
1: kaj?
0: In več kot 80 spletnimi trgovinami in blagovnimi znamkami.
1: A ja, še to?
0: Še to, pazi, ni še konc. Kot so Zalando, Lisca, S. Oliver, wow. Intersport, Ikea, Big Bang, Baby Center, Marička. In druge. V glavnem, za vse najdete vse.
1: Ja, noro. Drugač pa lahko jim pa za darilo zraven tega date še frajer aplikacijo, pa rečete, da jim bo zdaj igrala sem še dobro glasba, ne? Ja, evo, tu je to ena opcija, ne? Selectbox pa radio frajer aplikacija. Evo, zdale pa pride po tepini Pobožaj metan, zatem še ansambl Galama Hangover Baby in pa opev Guštni,
0: jaz hočem takega.

0: jih ne preskočiš. Muska, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: Super Radio,
1: kjer narodno zabavno zveni frajersko.
2: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razbudljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
3: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
4: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
5: Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah. Pokvarjen tovornjak pa ovira promet na izvozu Postojna iz smeri Ljubljane. Dokaj je sončno, bo z nekaj spremenljive oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu na zahodu bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature se bodo povzpele do 27, na Goriškem in na Slovenski Istri okoli 30.
4: Frajerske novice.
5: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Moskva je ta teden ob grožnji z napadom na Kijev tuje diplomate pozvala naj zapustijo ukrajinsko prestolnico, saj da bo ruska vojska sistematično napadala vojaške objekte in poveljniške centre v mestu. Na potezo so se poleg več drugih držav odzvali tudi na slovensko ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Slovenija pa ob tem ostaja v Kijevu in bo še naprej podpirala Ukrajino, je po navedbah zunanjega ministrstva poudarila državna sekretarka Neva Grašič. Na železniški postaji v Švici je moški z nožem poškodoval 3 osebe. 31-letnega osumljenca so že aretirali, kaj je bil njegov motiv, še ni znano. Ekipa 28 planincev, ki so sestavljali invalidi in spremljevalci ter psička vodnica, je maja letos v 12 dneh prehodila 319 km po poti Camino od Porta na Portugalskem do Santiago de Compostela v Španiji. Med udeleženci so bili slepi, slabovidni, gibalno ovirani, nevrorazlični in dolgotrajno bolni.
6: Prostovoljno gasilsko društvo Prejserje vas vabi na majsko fešto z ansamblom Nemir. Čakajo vas otroški program z Andrejo Zbančič in Bogat Srčelov. Vabljeni 29. maja v Prejserje pod Krimo. Pridite na večer glasbe, smeha in bogatega Srčelova.
7: Iščeš številka ena darilo na svetu?
8: Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic,
7: ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in blagovnimi znamkami.
8: Kot Zalando, Merkur, S. Oliver, Intersport, Ikea in druge.
7: Superkart.si.
9: Gasilsko društvo PGD Trata Škofja Loka vabi na golažijado,
10: ki bo 30. maja od 12. ure dalje pred gasilskim domom. Ob tem bo potekalo tudi drugo srečanje Tomosov s praktičnimi nagradami za najlepši moped. Poskrbljeno bo za hrano in pijačo. Čaka vas pester glasbeni in zabavni program. Se vidimo na trati.
11: Na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
12: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
11: Več na Offroad Running 2026.si.
13: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
14: Motori, luči in prava moč podeželja. Na nočnem demo dogodku stroji John Deere Sip, Bobcat in Pan s prikolicami.
15: Vabijo vas Megatrade in društvo podeželske mladine Spodnje Podravje.
14: V soboto 30. maja ob 18. nasproti izbirnega centra Rače.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbilja Rio 2026, ki bo 5. junija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran Rudan in Design.

0: Pikasi in na Petrolih. Začnimo poletje skupaj. Se vidimo 5. junija v Zbiljah.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Ja, takole upam, da je tudi vam ura ta prava. V glavnem, ura je zihar ta prava, da se vam je spet javimo. Tako da z vami smo še vedno Lucy, Teja in Ivana. In vi poslušate, ne boste verjeli, še vedno Radio Frajer.
3: Hello, hey. Hello.
4: In to jaz ti prepuščam napoved naslednje pesmi, ker vem, da ti je zelo ljuba.
3: Ja, jaz vam obljubam, da so fejs fantje pride zdaj na našo šesa. Ansambel Nemir, obljubi mi.
4: Dolenci.
3: Ja.

0: za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dober dan, dragi frajer in pa frajerke.
2: Hey.
1: Dober dan.
2: No, pa smo včeraj

0: In dan zjutraj, končno malo zadiha, ne na
1: sežu.
2: Ja. Ta teden se je začel zelo toplo in sončno. Ne? V ponedeljek se je ponekod segrel tudi do 32 stopinj, na Goriškem celo do 33 stopinj.
1: Lepo prosim, koga.
2: Ja. Nadpoprečno toplo je bilo, pa tudi morje.
1: Ja, po podatkih Arsa ima morje v Kopru kar 23 stopinj že. Ob koprski promenadi pa so sprehajalci posledično že opazili cvetenje morja. A veste, kaj to pomeni?
2: Ja, alge pa to.
1: Ja, tudi da tista taka pena se naredi. Tako, ne vem, no, ni lih prijetno plavati. Ni lih srčkano. Naravovarstveniki pa cvetenje običajno zaznavajo šele na vrhuncu kopalne sezone.
2: Torej,
1: avgust pa julij, ne, tako da zdaj je prej prišla.
2: Se pravi, tole cvetenje jih je presenetilo, ker naše darsovce sneka, ne?
1: Ja, sam da naši darsovci dejansko imajo s tem kaj za narediti.
2: Ja, to je res.
1: Naravovarstveniki pa žal ne morajo nič, ne. No, podnebne spremembe in pa to hitro segrevanje morja v zadnjih 5 letih, to mejo, kdaj morje cveti, ne, ustrajno pomikajo pomladne mesece, tako da je zdaj že v maju. Ne vem, poj, čez 5 let bo v juniju. Ne, sorry, v januarju.
0: še prej, ja. No, je pa res, jaz moram priznati, ne, da kar po eni strani pa še tale vročina.
2: Ja.
0: Mislim, sicer je kar mal, ta preskok je kar velik, no, ampak pač končno lahko grem zjutraj brez jakne v službo.
2: Ja. Čeprav jaz se pa ne strinjam njiha, ne. Pač,
1: zakaj?
2: Sej sem celo zimo čakala, ne, pa sem zdaj mi pa gre že mečka na živce, ker so sedem v avto, bi stari še juni, ni, pa mi že kaže 42 stopinj, ker gremo
1: avto.
2: Vidim, da
1: si zelo vneta zaradi tega, ker si skoraj spustila eno kletvico.
2: Ne. Pižama, sem hotela reči, pižama, ker spimo brez pižame po noč, zdaj, ki je tudi vroče.
1: V glavnem, nič nam ni prav. Vroče, mrzlo, vroče. Skos neki jamramo, ampak a veste, kdo pa nikoli ne jamra? Naša slovenska glasba.
0: Tako. In zdaj le pridejo ansambel Obuhi za

0: Radi, ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: Offline vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
3: Nesreča je med razcepom za Dobrova in Sneberjem proti Mariboru. Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Previdno pa med Senožičem in razcepom Nanos proti Ljubljani, tam okvarjeno vozilo ovira promet. Dokaj sončno bo z nekaj spremenljive oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu na zahodu bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature se bodo povzpele do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Pred nastopom nove desne vlade pod vodstvom Janeza Janše so odstopili še trije državni sekretarji, Marko Koprivc z kohezijskega ministrstva, Maša Žagar z kmetijskega in Janja Zupančič z ministrstva za vzgojo in izobraževanje. S koncem maja pa bo prenehala tudi funkcija državnega sekretarja Daniela Levičarja, ki je bil odgovoren za projekt JEK2. Inšpektorat za delo je lani pri več kot 11 tisoč pregledih ugotovil več kot 18 tisoč kršitev, največ v gradbeništvu. Najpogosteje so zaznali nepravilnosti pri izplačilu plač, regresov ter zagotavljanju varnosti pri delu. Obravnavali so tudi več delovnih nesreč, med njimi 5 smrtnim izidom. Vlada pa je poročilo prejela danes. ZDA in Izrael skušata destabilizirati Islamsko republiko. Iranska revolucionarna garda je medtem v luči novih ameriških napadov na Iran sporočila, da se bo v primeru nadaljevanja napadov odločno odzvala. V ZDA pa so aretirali bivšega visokega uslužbenca ameriške obveščevalne agencije CIA, potem ko so na njegovem domu v zvezni državi Virginia našli okoli 300 zlatih palic v vrednosti več kot 40 milijonov dolarjev. Preiskovalci so mu zasegli tudi 2 milijona dolarjev tujih valut in 35 luksuznih ur.
4: Vabljeni na gasilsko veselico ob 105. obletnici prostovoljnega gasilskega društva LOG, ki bo v soboto 30. maja s pričetkom ob 20. uri v športnem parku na Logu pri Bresovici. Nastopajo ansambl Škof in predskupina The Bunkers. Se vidimo!
5: Ne veš kam? Po dnevu brez razmišljanja. Trapa. Dober obrok, brez kompliciranja. Če si blizu, se ustavi.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Prejserje vas vabi na majsko fešto z ansamblom Nemir. Čakajo vas otroški program z Andrejo Zupančič in bogat srčelov. Vabljeni 29. maja v Prejserje pod Krimo. Pridite na večer glasbe, smeha in bogatega srčelova.
6: Na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini je z nami skupina navijačic. Kaj mislite, kdo bo zmagal?
7: Navijajte za slovensko reprezentanco od petka 5. do nedelje 7. junija na evropskem prvenstvu v gorskih tekih na Veliki planini.
6: Več na Offroad Running 2026.si.
8: Iščeš številka ena darilo na svetu?
9: Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox,
8: ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov.
9: Selectbox.si.
10: John Deere, Sip, Bobcat, Palms in drugi. Vas vabijo na nočni demo spektakel.
11: Pridružite se podjetju Megatrade in društvu podeželske mladine Spodnje Podravje ter si oglejte sodobno mehanizacijo v akciji.
10: V soboto, 30. maja ob 18. nasproti zbirnega centra Rače.
12: Hofmann stroj je med lepo. Hofmann stroj je med lepo.
13: PGD Boštanj vabi na veliko gasilsko veselico to soboto ob 20. pod lipami pri gasilskem domu z ansamblom Pik iz Šentjurja. Za hrano in pijačo ter bogat srečelov bodo poskrbeli boštanski gasilci. Vabljeni v Boštanj.
14: Za dobro pijačo na veselici bo poskrbel cviček Kleti Krško. Edini pravi. Minister za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
15: Dobar dan, dragi frajeri. Upam, da ste v redu na tale četrtek, 28. maja.
16: Hej.
15: Ja, in z vami smo še vedno vse tri frajerke, nismo še šle domov. Upam pa, da vi greste počas. In da vas na poti domov spremlja sama dobra, lepa slovenska glasba.
16: Ja, to bomo pa sigurno zrihtali, tako kot ponovat. Evo, Dejan Vunjak pride, nikoli še nismo šli, pa Haloški trio za Pojmo prijatelji, še pred tem pa Robari in Obvoznica in jaz iskreno upam, da

0: Frajer.
1: Dober dan, dragi frajeri in frajerke.
2: Hello, hello.
1: Ja, v današnjem jutru smo pa gostili prav posebne goste in sicer z nami sta bila Sama in Matic, polovica fehtarjev, ne?
2: Polovica fehtarjev.
3: Oba sta pa nam zaupala, kako naporno je bilo snemati 14 videospotov za njihov nov album Strici so mi povedali.
2: No, komade že lahko najdete na njihovem YouTube kanalu in seveda v naši playlisti, so pa bili posneti v mesecu in tednu.
1: Ja, no.
2: Torej videospoti, ne? In zato je bilo potrebno ogromno enega usklajevanja ter organizacije.
1: Ja, no, Matic pa pravi, da če nekaj delaš predano, delaš s srcem.
4: V glavnem vedno v življenju je tako, da če hočeš nekaj dosežiti in pustiti nek pečat, je treba za to delati. In če delaš predano, delaš s srcem, če se za to trudiš, to verjameš, vlagaš svoj čas in energijo, potem na koncu cilj sigurno nikoli ne izostane. In tudi mi smo veliko svojega časa vložili in

0: idej, živcev, družinskih časov, ampak na koncu, zdaj, ko držimo to v rokah, oziroma poslušamo, mislimo, da je bilo vredno.
1: In jaz tudi mislim, da je bilo vredno. No, vseh 14 komadov, pa še kakšnega boste lahko tudi uživo poslušali v ljubljanskih križankah.
2: Dragi frajerji in frajerke, na voljo je samo še nekaj kart za 18.6. za križanke. Pejte nabav.
1: No, do takrat pa vam mi vrtimo tudi same njihove lušne, torej fehtarje in njihove skladbe, kot je

0: Večni frajeri. Hiti, ki ostajajo. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.si

0: Budi frajer, ne menjaj postaje.
1: Vedno poslušaj.
2: Ker ste sklenili, da bo življenje igrivo, odločno, razburljivo, zabavno, radovedno, polno smeha, mirno, ljubeče, divje, preprosto, varno za vse.
3: Sklenite prilagodljivo zavarovanje življenja, ki ga lahko oblikujete po svoji meri. Zavarovalnica Triglav.
0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
4: Zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Previdno pa med Senožičem in razcepom Nanos proti Ljubljani, tam okvarjeno vozilo ovira promet. Dokaj sončno bo z nekaj spremenljive oblačnosti, predvsem v hribovitem svetu na zahodu bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature se bodo povzpele do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30.
0: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V strankah prihodnje koalicije vstopajo v zadnjo fazo oblikovanja nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. Izvršilni odbori strank bodo danes potrjevali ministerske kandidate, Janša pa naj bi seznam kandidatov za ministre v državi.

0: državni zbor vložil najkasneje v petek. Zaslišanja ministrov pa sledijo naslednji teden. V javnosti že krožijo imena več kandidatov za ključne resorje. V pričakovanju liste ministerskih kandidatov bo predsednik Resnice in državnega zbora Zoran Stevanović pozoren zlasti na to, kdo bo zasedel stolček notranjega ministra. Želel bi si, da to ne bi bil znova Aleš Hojs, pač pa človek, ki bi vzbujal zaupanje.
1: Na mestu MNZ-ja bo mogel biti človek, ki ne bo trigger za kakršnekoli dodatne razprtje v javnosti in ki bo svojo strokovnostjo in pa svojo pojavo izražajo na veliko zaupanje.
0: Tako Stevanović. Na območju Ptuja so letošnjo kmetijsko sezono močno prizadele pozeba in sušne razmere. Največ škode je nastalo pri sadnem drevju, vinogradih in zgodnjem krompirju, predvsem v nižjih legah. Pri hruškah je odpadlo do 70% plodov, pri jablanah na nižjih legah je škoda ponekod tudi 100%.

0: peščenem parkirišču pod cerkvijo v Ivančni Gorici, zabavo, ansambel Naveza. Poskrbljeno bo za hrano, pijačo in srečelov. Vabljeni!
1: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
2: Kako pa zveni vaša sprostitev?
3: Sauna in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si. JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
0: Gasilci PGD Zbilje vabijo na Zbilja Rio 2026, ki bo 5. junija v Zbiljah. Nastopili bodo Miran Rudan,

0: se vidimo 5. junija u Zbiljah.
1: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
2: Ko pade večer, stroji oživijo. Na nočnem demo dogodku podjetja Megatrade in Društva podeželske mladine Spodnje Podravje.
3: John Deere, Sip, Palms, Bobcat in še več v akciji.
2: Pridi na teren, pridi po doživetje. V soboto 30. maja ob 18. nasproti zbirnega centra Rače.
4: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Ura je prava in z vami smo vse tri frajerke in Ivana med ko gleda, a sem zdaj jaz na vrsti, da preberem komade. To je pa tle sedi, kada je vse. Ne, ja,
6: jaz sem na šihtu. Eno je dela, drugo je pa na šihtit.
5: Ampak je razlika, a greš ti v službo, a greš na šiht.
6: Ja, si točno to sem zdaj povedala.
5: In kakšna je razlika?
6: Ja, don sem jaz na šihtu, delala bom pa
5: ne, doma. Pri nas deda prav, da če greš na šiht, garbaš, fizično delaš, okay. Če greš pa službo, pa sediš za računalnik.
7: Ej, drugače sem to nikoli pomislila, ampak dobra fora.
6: Veš, kaj je zanimiv? Ja. Pri starejših, a ne, ti, če delaš za računalnikom, to se ne šteje kot del. Našla sem na telefonu, pa na računalniku visi. To pa ni del, jaz sem pa okopavala.
5: No, evo, za vse une, ki zdaj le okopavate.
6: Gadi in oženil bom Slovenko.
5: Tisti, ki ste pa na računalniku tudi videli.

0: представлю 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati

0: Dragi poslušalci, vi ste na Radiu Frajer in če ste ravno pojedli svoje kosilo ali pa popodansko malco, ne, in če ste imeli danes že vsaj dva obroka, ste res lahko hvaležni.
1: Ja, danes obeležujemo svetovni dan lakote. Ta dan poudarja nujno potrebo po trajnostnih rešitvah za lakoto in podhranjenost po vsem svetu.
2: Ja, ne vem, če ste vedeli, ampak po najnovejših podatkih Združenih narodov je bilo leta 2024 na svetu približno 673 milijonov lačnih ljudi.
0: Prosim?
2: Ja, to je okoli 8,2 odstotka svetovnega prebivalstva.
0: No, ta najhujša lakota pa danes ni enakomerno razporejena, da lahko rečemo, da je to v eni državi. Ne? Najbolj prizadete so države z vojnami, dolgotrajno revščino, sušami ali pa temu političnim razpadom, ki se zdaj dogaja povsod.
1: In največji delež kronične lakote je v podsaharski Afriki, delih Južne Azije, nekaterih območjih Bližnjega vzhoda in v nekaterih državah je podhranjen skoraj vsak tretji prebivalec.
0: No, ta podatek me še

0: Dora presenečenja. Tako da, če bi mi slučajno živela v eni izmed teh držav, bi bila ena izmed nas podhranjena. Če, ja. si to tako, da naslikamo to na nas.
1: Noro. No, zato pa lahko poskrbimo, da pri naših obrokih ne zavržemo preveč hrane, da se ne prenajedamo, pa da pomislimo na to, da tudi v Sloveniji živijo družine na pragu revščine, ki bi potrebovale ne samo hrano, ampak tudi kakšno večjo pomoč.
0: No, zato v Sloveniji skrbi Rdeči križ Slovenije, Karitas, Zveza prijateljev mladine Slovenije, ampak tudi vi oziroma mi kot posamezniki se lahko ozremo na okoli, torej po naši vasi, ulici in najdemo nekoga, ki mu lahko pomagamo. Pa ne bo to denarno, fizično ali pa sam s kakšnim toplim obrokom.
2: Tako, in ne pozabite, ljudje si morajo

0: ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: informacije.
1: Na primorski autocesti proti Ljubljani je zaradi okvarjenega tovornjaka med Senožečem in Rastepom Nano zaprt počasni pas. Zvečer bodo plohe na zahodu ponehale, po noči se bo povsod razjasnilo.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Več kot 100 kriminalistov v 42 hišnih preiskavah v zasebnih in poslovnih prostorih ter enem od organov lokalne skupnosti išče dokaze za sum več kot 20 korupcijskih kaznivih dejanj. Gre za sume jemanja in dajanja podkupnine, sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje ter dajanja daril za nezakonito posredovanje. Iniciativi za Štepansko naselje je po neuradnih informacijah uspelo zbrati dovolj podpisov pod pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma o širitvi plačevanja parkirnine v ljubljanskih soseskah. Po zadnjih informacijah se število podpisov približuje 12 tisoč. Z junijem bo na območju prelaza Vršič v veljavi prenovljen prometni režim. Glavni cilj novih ukrepov je umirjanje prometa in varovanje občutljivega alpskega okolja. Ključni del projekta pa predstavlja uvedba brezplačnega avtobusnega prevoza, ki bo obratoval do 30. septembra.
2: Vabljeni na gasilsko veselico ob 105. obletnici prostovoljnega gasilskega društva LOG, ki bo v soboto 30. maja s pričetkom ob 20. uri v športnem parku na Logu pri Bresovici. Nastopajo ansambl Škof in predskupina The Bunkers. Se vidimo!
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.

0: brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Motori, luči in prava moč podeželja. Na nočnem demo dogodku stroji John Deere Sip, Bobcat in Pan s prikolicami.
2: Vabijo vas Megatrade in Društvo podeželske mladine Spodnje Podravje.
1: V soboto 30. maja ob 18. nasproti zbirnega centra Rače.
3: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Ja, takole, tole je Radio Frajer in mi smo komaj zadržali smeh zaradi tega, ker pač... Ja,
5: kar povejte, kar povej.
4: Ja, ne vem, ne znamo se zmeniti.
5: Šle smo v eter, ura je bila za to, da začnemo govoriti. Ja. Ivana in Teja na polno v debati in jaz ko punce moramo jeti, ura je nekaj minuče šesto, gremo. Nobena tišina, nič. In pol jaz na glas,
4: je kot šol.
5: In so se počutila, da je najbolj sitna profesorca.
4: Ja.
5: Ne, pa sem lej.
4: Moramo si med sabo pomagati.
5: Lej, ne, veš pa, ura je cajt za počas, a veš. Ja,
4: da gremo
5: za krent. Ja. No in če greste tudi vi domov, ne vas spremlja sama dobra slovenska glasba. Kmalo pride.
4: Fehtari, Šaci, Modrijani, tvoje telo se meni prilega. In pa zdele za začetek, ansambl Smeh, oh kako ironično, z njihovo Bodi.

0: mladi, ki jih ne preskočiš. Muska, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: Že od jutranjih ur iz Avstrije proti Hrvaški, v ponedeljek 8. junija pa v obratni smeri. Voznikom priporočamo, da sledijo prometnim informacijam, pot načrtujejo ter aktivno sledijo prometni signalizaciji. Petek bo pretežno jasen, temperature se bodo zjutraj povzpele do 14, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne do 29.
1: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. SDS, NSI in Demokrate zvečer čaka naslednji korak do oblikovanja nove vlade. Na izvršilnih odborih potrjujejo svoje kandidate za ministrska mesta. Ni pa še jasno, ali bo to dobila tudi SLS, ki je popoldne sporočila, da ga pričakuje. Demokrati so potrdili, da so njihovi kandidati Anže Logar, Tadej Ostrc in Mihail Zupančič. Izrael prekinja vse stike z generalnim sekretarjem Združenih narodov. Pri tem ostro obsoja urad generalnega sekretarja in Združene narode, ki so Izraelcem očitali izvajanje spolnega nasilja na vojnih območjih. Tenisač in prvi igralec na svetu Jannik Sinner se je poslovil v drugem krogu odprtega prvenstva Francije. Od glavnega favorita za zmago na turnirju za Grand Slam v Parizu je bil boljši Argentinec. Uvodna niza je Jannik dobil brez težav, v tretjem vodil, nato pa je povsem omagal. V končnici tretjega niza so ga začeli grabiti krči, začel je šepati, po zdravniški pomoči pa se je odpravil tudi v garderobo.
1: Kilometri bežijo hitreje.
2: Ko poslušaš Frajersko popoldne na Frajer Radio.

0: Mladi, ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: vseeno že gledati, kaj te bom zvil soudr.
1: Bodi frajer, ne menjaj postaje. Vedno poslušaj Frajer Radio.
2: A zdaj se hodi domov.